divisional commander ma Odoko police station and Odoko division. Yadi a friend supua ma supua ka. Beneno oye ACP commissioner, assistant commissioner of police. Bra, nakupo nshira wo bebi awo. ACP Kofi Sapo. Nunu mi edin the African bobobo. Kope bi download na bo. Na bo sa re ho ni ni abo wusu ogu. Sa nyankopo yi jodi ye atamfo no mo kukuo ma kire ye ya. Aka ye no mu bi ye be ye fasting 1 year ma omo. Omo ye wa de na ye omo nyine hu o sa nyankopo bi wo ho. Na sa fo na na omo sori omo tontom nyankopo yi ni kese nyankopo ye mbo ni din endi boni o. Ye mbo ni din e hanipao. Ye mbo ni din di tutu adamonis. Ye mbo ni din di tutu ahumbone. Ye mbo ni din di yensen treni. Say ya mausu eno by ni nyome chwa wenshe ende disa uye nyankupomba. Oshen uwe nyonyamu oswa.

0: No, see a boy, I don't 106.3 FM, share 104.5 affiliate to her. Any, do you know, and so, brass and some hood, and Eco Sia, and you may, and Sasu, so, yeah, de Bremo. And you may say, my dear, but yet, the animal be, and I say, Busia, or Susu, or so, what this Yahira, and what the horse of boy, so for an aqua down net here. A bemo, and young fish, you don't so, you know. What must you soft one, one in the piano? A person for one, just soft one, science winning baby aqua down.
1: Na Kristo asafo mission no won krabata e wo taifa ene wo ma no ayeye cheche chirenche ni nyina ne se akofe na wode ni si adwa so no won ti ase e
0: wode atodwa se ani pepia manyokuo wo mo ase na can must go no wo nya botre o ma wo no ntutuma mpemrika mebe wi ase o mu nkotu o mo si ma mojabrane entu wo no pani bi abren abanyese mu na de fotu ma wo no
1: wo asante a chem not about to mpesua so mpp amanyokuo no won jom tina ne o ho se afia pimie no ene adio no wachi mu akonye wo ho no wo beje
0: na wo di wani chiremu enchi samra boy potem ho dia subran samu atigu ye ma mframa hwa mo fa mu ama eye fa nkrofo no mrashe bedwani wo ho se o mu okukuo bi wo ho opia wo no nyina de kukukuo no so se de be ya aho toka kra beba
1: afei mc ya owo bekwai se eba huni die ho nsem a enya manyosem
0: ensem bika huni de brewo anwumre na kai se dbs adaruma ena kasie yenya bre e de brewo o mna twa nchense atudi nse color link plus aho suo no sa pepepe na tie otwa o hamu chiche mu dunia tie fribo no so ma wo de board anso mu de o mani die akire se amfri hia duo no o ha obi aba o mohwe no mo siesi wonom ne abuafo na anwumre akenkafo no ye me obri ye boa Fenton Flemini.
1: Fiasa wa prempe.
0: Yo, Facebook ni YouTube nti. Enye bra, nabe ken huwe. Ushe wa jwen chire, no wa chire. Na Facebook ni oshe. Na ubinsu enye bina o like. Enye kama. Yanye bre kasiano, ye mungure mu. Yadiani e chire mu, buwase mpote mu ho. Kubi ya frose, domia bra. Eno, ewa santimante mu buwase. Osofuwa wano, ene dea sorry ya watu di Era of Christ Church ano. Ye freno, Maxwell. Asamoa, Pastor Maxwell Asamoa, ono ne yebo no sobo. Sa bremua wanyam finshia dunso wafa nene kwa tina David, atidoglo, kito, ye uwa kwa dani niti yemisano. Abusiano, ya kwa dani papas, Emmanuel, kwesi adonu, ene echile mse, ene danu kwa dani yumerebese no mkono, ene wanyan krefri osofu yehose. Niba David, wasumane suwa mkoswa suwa de mkania. Na, oldo edubiasi, ene wasumano. Wako ya wamae, nukunu sobo, wa shishenwa wunguno. Nena penisi, asema wakaidi ya shishiasu. Se, nukunu na usumano. Na wasiswa fono kwa ya kasano, wakachi nane se, ya na umuko mienu, omuna nti mienu na umako soka nianu. Adana nukwadie, ni be David, wanukwane koso ye. David, nisuafi kwa nwevye nitu wa susu kuhibi ya chese. Wawasofu yi nchanya. Ene se, wamaa shishia bepi mnumu hunu. Papa nese, osofu wano wunimbebi ya nebanu wo. Se wa mfane bana ama ni manimu ya posifu wa obwasi ni patemu wana mchile sofu wano
2: nao tiyo sofu bincha ya frenu Mr. Asamoa Maxwell na seno uyo school iti last week Wednesday ene na uki pepepe kwa kwa dasi yukwe siyada nchini ni week Wednesday nu uki adanu mimewe 6:30 mimenu hana ufren mibisa mise midana bami wana hana misi debi midani mami hoye Abe ya wachi ya. Asuma kwa lani so nko so. Asore. Kani ya. Ama kwa lani kwa siste eti nu. Omefi. Koko oswa. Kwa nkuhuwa kwa lani. Nunti na obisami. Esa hata wano obisami sa. Asemutu na abo. Kota tu nai. 8:45. Gui. Nchi guso bi asemunu. Ako da polisi fuo. Ama omu guso ye asemunu kifimu. Na maibye ni munu. Nti ni mabiasi. Ijidi se. Se biyo, ibi ano sofu nu di mibanu Afa, kwa ambo nibiso
0: Na che se sofu susu se Ebi, papa ni susu se Ebi ano sofu Nibanu, apepe ebi di na fama na ira Se ansu, odina ibi biyo Uba Facebook live, abu huna branti ya no Enye, abemua kama Ni huwa fepa, tuntum, kama Acha se, tuwa urokula ni gune konfeng We njeri tiri ni kakra Enu weji huwa fafa, fefefe Wedi ya, ashafuwa ni ya tiefo ya siremu Ubi ya meha branti ya no Ebi ano we niye charosu bebi Nwama abusuya hunu se wano eni yeshesha nono. Enti wano mebwa nasemi. Isa nse sushefan ye muwenti. Abra openi Emmanuel adonuka se yue ya apeni ya sidebi. Yani pasta makso asamu habedi nkomo. Eni yebisa asofo se. Anyebi ya David. Akitu wani nanetie no se aime nanetie. Na o sumano no se aime sumano. Se onko so kania. Mishene ni muanyu mra nwa wama. enti mame kura tu mirikatente kwa bo manfu okuru mwama niye se akwada amene ti ayira enti omomwa miyanshishe no ofriwa na kuba posifu wama niye enti so bibeka se onimu humbie na kwada na ayira niye hunu no die nyamye nimni ehena rehopa na ono duwa yedi obeti mibia si ebe huwa kwada anu
3: ayye mabranti ya efreno David ati doglo kito ebraso ama akola na wie school ni week pepepepepepepepepe enumre be se nonsia abapa on be meet be edunia duno enumu na oni oni aba ko ono so ti menchan ye fre no blessing above chere omumie nu obisa okrom ha omumie nu nko an na mo bia nka omo ho me se omo nkoso asore dan ho light efiri ha ko asore dan ho no emunwa na makase bia emuwa eye britia wa bi ndi asha akwala nani ma na akwala ne ma kasa ne ni nyiye mu no omumie nu na na nka menim se omoko na above me hu nu ofi na mse na wade na oya akwadro se biribia ni a ya ade a na wo de on pese obeye na penimu ni na eye no se kito ne ka chere se o okoso aba nti ono nzunzu so efie ha yeti no a light na me si okay nti ya twa ya o ma no na wo se ye de koma eye aban mu mpanimfo na omo nzunzu bo aye chini hapa
0: wei eye sofo panim pa wono ne da asafo watu di se era of Charis Church ano ewo bo asene mpotem osofo Maxwell Asamoa na eba se ye ni asisu chefa ho nsu ye ntimi mu anese ntie ma posifo nsu abam bi ni abiza sampa se osofo se di okaso bobo mama ne no kura biom aposifo che se ampa ASB Samuel Ajay wono ne crime officer ma obo asema nsini posidom no dia tu yanimu se no kre asem na bedi wono msem tu omugusu a wono ye nhwehwe mu na mserawo so ba Facebook a obehuna abamu ano kama momwa na abamu afefefe se di ehwe bebi obi a na busua wono masum enyi wono
1: na ene Kristo asafo asore no wonkrabata e wotaifa ukopie mo ho no ma ye chirechirechire nche ena na asore ma no eye wonsam nyina woka ne se wonti asese asore ni mpanyimfo ene akofena aye baako e di akofena akwakosi adwaso Ghana fo be Christa na wochi eche mu ena akofena e beto abel fontain times se wode no ac adwaso ne senti di asore fo yi ka ne se de aban wonpene so esan se womo papa eye apostle Safoti ase no na wo ema asore ne senti dia ba ne de ebetra asore ne mra yenkotie wo mu
4: nya me ma asore ne mpanimfo ati ase ne se senye ye wura asafoti entiti ye pa edititi ye na se ele omo ba na so musa mu de manso ana eni entitemu ana ebebe mu a Kristo asafo wo dana ha nyina enna me mama ti ase se ye mpanimfo no ekonto ponko na omo ye de ben omo ta no kura ni enkyira mo ba me sara omo bo ni tuo se ni ayen ayen ni mo da hospital enna bi lu mo ka cho mo members se ye eh me Kristo na bu ni di obet se po da na hanu ko mo mu ti ase se ekonto ponko
5: enna le ba asore wo Taifa branch na mo itile mem enna me wo Nidi edinana ama kantanka na ye mepesa meka ama ye jina yate ene gana aban etise papa odi nukure ene ebye tete ena sorry oka ye nina bo omuse efie bakumu yipa wantiti ye mu ye nina ya ebushia e bakumu sende ma ba anuma ene anami sumi ijina ma itali branch ye mepesa meka kwa mahama aban enise yepa atentri yepa atentri niyo
1: Asori me bia wo Kristo asafo ni mo missiona e wo taifa e na yekotie won ne no
0: ye de ani e chese mfofro mo pani won wo kira de e wo Kumasi Technical University wo sai obi won hwehwe mu wo fa no kwa Professor Sma Sapon ana dia to MPP amanyoko no mpanimfo ni mu se binu ho pre wono se opani Kennedy akompre ko Japan yempam ni mfira amanyoko no eno ma chero nka taade aba mpani a wono ka bi wumu so omo kotena se no mo dwendwina onwini hu mienu ansa no mo besi gina ya omo asi wose na nsa papa ne se mo de tu dwanti ahye ni pa bi agufo se wo ka se onyoko ntia ntwe na so no wose se omo ahwe yie on hwe ye tutu mampa mrike be wi ase no kasa pa hweremu e ba wo wonu na mu ame be wi ase no asem kese ade bebre wonu se tie ni pani dia asem tudwa na kokwantu mjumadi edi no enhira fm so so e na papa di kokobo e ma wonu wose omom ye yodium yodium nyina no amanyokor ma no ma yesa no omunya nan so da ye hunu sunsuanso ade beba wose amanyokor na nkasa nipa bi edi ka frim ama mnasipo wom sabre binum so kura ba mu abu binum so buafu na wo sande so sakoka papa e ka ho dia na chese ania hwiya na manyoku no nyu agina so no ebesa behwinhwan.
6: I want to still emphasize as a committee no omo de fairness ne transparency sabe enye punishment nyina ne ye yiwedi e na sabe uti nipa no so a bi na triggers bi bi ne kokotrigger bi bi nipo so bi bi an kokapa fa enye chrede sa